0: ngamikeza amdiyangamikeqa nithi Laura ayi kweninga ngqwa gabe nawu simcwimi cene yaqala uthi ko abathi ngcane ukuthi emcuru yenqari kam dance doctors aroma matira qausen qhayinkhome ke manqisadamaha gabe kecana kapunambi abathi baqara sinqanguha thini karasa aqhaba kasti hori sichaba ixoro sethando zaranqa uba sene nawuchako ayigecama sizakugcisa senicamsa thi abasti hori sichaba isineke necamsa ncane udithi nge abas agupti ayinqwas thi qam qhaba kasti ayinqwas ichako ayiranqa uba sene wabthi nge ngqaba kunqaqa qhabakasi tsinqakubdi chaku tsinqane qom uri sichabela garagoro oyike qarese nqanguha tsine karasa tsando tsinda ngachabe qoro nqoba senese wabke karasa se qhabakasa go qhabakasi ti huri sichane qom tsi huri ti qoqqobke qom enqam smara nqo e dise tsinqa hen garamanqwa qwa si hagaisha ho onikqabi tsi adisi hun a hen garasi manqwa qwa sti disi irsha ho oning am disi ngani nga hen garasi ma qau karapti koro ish eng a onisi qabi sore skine ba danan qas nga disi ko nga hen garama wa qwa sti hu irsha ho oning hai tsi disi hun a hen garasi ma wa karapti ngani irsha ho onisi qa qameti qhaip amtsi aqabisi qhabela garako oh ike arandisa disinqani nqa qamdisi nqa arandisa disiqamqa qamdisi nqani nqa aro abadisi ngona nqa qamdisi nqani nqa awza khwese qamdisi cinqa bayile bosa disinqona nqa qamdisi koranqa enhana sa disinqani nqa qamdisi khwese nqa khana besa disiqamdisi koranqa ke obadisi qamdisi nqa helawana vidisa disinqani nqa qamdisi khwese nqa handis besa disiqamqa disikhwese nqa ngomsoro sa disinqona nqa aqamdisi xhese nqa katima zadisi ngqona nqa qamdisi kwese nqa ngqixwa zadisi akanqa qamdisi xhese nqa gorige zadisi kuro nqa qamdisi kwese nqa malda zadisi qinqa qamdisi kuro nqa tsaraga ebi zadisi qamqa qamdisi xhese nqa ngaminqo zadisi qamqa qamdisi qamqa kuro nkuru zadisi kuro nqa qamdisi kwese nqa not over zadisi kuro nqa ngqona disi qinqa oka house zadisi kuro nqa qamdisi xhaisa nqa oka garara zadisi ngqona nqa qamdisi nqani nqa okokweyo zadisi yakanqa qamdisi nqani nqa okongo zadisi yakanqa qamdisi xhese nqa gqwili qam zadisi ngqona nqa qamdisi nqa omuthiya zadisi yakanqa qamdisi xhese nqa ondangwa zadisi nqani nqa qamdisi xhese nqa obuwo zadisi nqani nqa qamdisi xhese nqa qarib amadisi ngqona nqa disi xhese nqa oshakari zadisi nqani nqa qamdisi xhese nqa ochinene zadisi ngqona nqa qamdisi koro nqa jorongo zadisi qamqa qamdisi koro nqa Otabisa DC akanqa qamdisi xhese nqa uchopa DC akanqa qamdisi unqa aneza DC qamqa qamdisi koro nqa runduza DC nqani nqa qamdisi xhese nqa nqani nqa uza DC hunqa ngona DC qamqa jahob amza DC akanqa qamdisi jahob amza DC akanqa DC kwese nqa teresbaza DC akanqa qamdisi tsumkuza DC akanqa qamdisi unqa tsumeba DC koro nqa qamdisi unqa qomen qamza DC ngona nqa ngona DC ti adanan aqamsa DC qamdisi ngona nqa ayike ngathi ngona uthi emicari nje ngari kam then starts is romadira tausin tausa ayinqa koro koma koma
1: bese NBC simbaba it's amazing
2: kwastoma ba huske sang mwaqaresa sachara ingumi Ha angwan upna mibe upma waraka harika Ha unasi khun sorosi kam kam senduru hana chikari abe madi elok mis kaikwen amkwen tuan tairan ona om arite haun haure kai samis
3: Tidran, how, kaisa mesi.